Whakalaflahi atu hane e te walatala te tupu, ke la te mai ahu nei whakamua, tahi kliniki i klasi o sine kua tahau, kua whakaua mua e tau tangata ke mowe tau huki whakangata, ha koe tau tutongi ke mowe huki, si kua tūtoko lalo fōki, e tau numele tau tangata ne kua mowe tau huki pui pui he tau nei. Koe tau whakakisianga he tau matunu mehala ne kua pehe, ka eke ke whakatatai atu ke he tau tau kwa mole, kua tō hifua e ke ua fulmali me pasene e tau numela tangata ne kua mowe e tau huki whakangata mai fulu. Si kua kisia longala he tau tangata ne kua tātu fuki ke he tau whalenga ngau. Pe he kliniki nei kua tau tōtongi, taha mena ne kua whakaua ua e tau tangata. Kai pia fuki ni me whalu tangata ne nā kei manako ke moua e tau huki whakangata. Kua mga ho nei kua lali whakala he tau tangata ke ole ke manamana atu ke moua e tau huki whakangata ke pui pui halotūla tau malolo seno, pia ni ke whalu a tau tangata ke halotūlu a tau mga whaoa. Tahe mta kawi ha malatoni ne kwa pehe kwa tau ukalahi e tokoloa, me kwa ukalahi whalu tangata mua te halotūlu ne kwa mawita pinsoni ke whakatau e tau mta kai mai lali ke tatuangi halotūla tau pila. Kwa St. Vincent de Paul, tahamata kau ni whamahani ke lang matai atua i ke tau matua motua, a kwa kise tu hanghang ke lea hala tau ura tau momui, kwa mali kisi hake taha e tau tutungi he tau menakai, tau pila hila, mo e whalu tau tutungi ki lote tau lot kaina, si kwa uka lahi fo ke tau tangata ke tau pinsoni, ke fua fua e tau tupe hala tau ki sia e he mena nei kwa nāka i hoko sia i tau lang matai, ni kwa lata ke fua ki atua i ke tau tangata mō tua i ni silani, mō atu ka pehe kwa nāka i mai ke lotūru ke tutungi ki e mōa i e tau mena kai. Kua mana koe me takau e ke uta ke he tau tupi ne whamahani ke whakatupi a ke tau whalu a tau koloa whakatātā ke tau puhala tū po ke motorway, hako pehe kwa lata tau tupi ia he tau tangata ke whakaonga ke tālange he whalo tau whale po ke tau se e tau transport infrastructure. Kai pehe whalo tangata ni kwa umoia whakaonga anga he tau tupe mai tau matanga hua tunga e motorway art. Hako mai ke he tau manene ke whakahangahangi mita ke tau pohala tu whakakise whalo tau anga. Ka mōtu mei fia fia tau tangata mua tu kai ke kua aloa lahi e tau mga hau ka whakaholua i ke pohala tu. Koe tau whakatu talaanga he mga hone ke kisia, kua lata na kai ke whai whakatokaanga me tau tope ke whakamuali ke he motorway art. Ha koe taha walo fōki hanei tau pohala ni kua mai ke ke whakafulfuruala ki tau mtakau vini whai whakaong he tau tangata i New Zealand. Manaka mtakau lepa ke liu ono ono ke tau whalikoloala lahi a New Zealand, mai lali ke whai tau sianga, ha kua tū tokolunga lahi tau tutung he tokoloa, mai lalafi atu fōki, whalu mtakau, ke whitokua i ke mākese. Talahau Vanushi Walters, kua kisia him te kau kua lahi maha ke pule, ha Woolworths mo foodstuffs ke he tau tutungi he tokoloa. Si ukalahi ke moua he tau tangata e tau koloa kua tau mitaki. Kua taha policy ne whai ono onu kiai ke whaihi ki anga ke tau pohala ni kua ngahua e tau whali koloa lalahi, mai lalafi mai whalu fuki ke mai ke ai whalu mta kau iki iki ke tatoku atu i ke mas kese. Ne pehe a lepa ka eke ke tokolong e tamau koloa, to mai eke ke toko ke tuku hefu e tau whakatau, mai tau kai ke he tuhanghang tā ki mai tau tangata i New Zealand. Amana ki ke whakatumau e Auto Pacific e galauia ke he ao nino, ke hoko atu ke tau uafe uafu mawhitu, mai tau longone tau ki anga ke tau fufuangutangi. Mai tau puhala galauia e tau motu toki sei, mango mango lahe kerkele, moe tō tō e lā, tū toko lālo e uha, moe pia fuki e tau puhala ke moa vai. Ka koe whalu mta kawi tō lauia ki tā mga hoka hikiki whānoi e tā matangi. Talhau he tau pulotu he tau whāhi hikiki a matangi, kwa lata he tau whakatu whono, moe tau tangata, he tau motu ke mai longa, moe tau seuse, moa tu ke tau puhala moa kai, leveke vai, moe tau mumui tangata. Koe ono onuangi ki mua, kwa lata he tau atu mōte Pasifika ke whakamaluro halu tūla tau palana, ke totoku atu hei tole kua, ni hanga o atu kiai mua atu ka eke ke loa e mga aho, ka longa nai e au ninau. Pehena hata tūla tau vala tala tutupu nuko mua mai ke latu ngāho nei, ko ina ngāru whakaafia nei, ne whakapulo atu.